să venim la postni cu el lui? Da, că nu-i tău. Buniac? Nu, pe buniac te-ai să-l lăsă la mâna? Mamă, la chitei să-l cortă.